Thank you very much. Good day, mina vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in day. Der music om de minisker ad estea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sung om arbeiterne, om kohlkarvene. Der sung for tum arbeiterne. Der fangerne sung om indianerne, au evangeliska. Sung.

Jeg håber, at det vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. På forhånd mange tak.